Australijanaca koje je izraelska vojska držala u pritvoru nakon što su pokušali da dostave pomoć Gazi, stiglo u Sidnej. Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju nastavila saslušavanja. Vučić u Pekingu: nadam se da ćemo u razgovoru sa Sijem ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Sedam od 11 Australijanaca koje je izraelska vlada držala u pritvoru nakon što su pokušali da dostave pomoć Gazi putem humanitarne flotile stigli su u Sidnej. Australijska aktivistkinja Niva Connor kaže da su prema njima užasno postupali, uključujući premlaćivanje, korišćenje elektrošokova, uskraćivanje hrane i vode i držanje na zatvorskim brodovima sa ograničenim brojem toaleta i bez mesta za spavanje. Federalni ministar Mark Butler nazvao je njihov tretman sramotnim i rekao da je vlada najoštrije izrazila zabrinutost izraelskoj vladi. Izraelska zatvorska služba je negirala sve navode o zlostavljanju. Članovi flotile kažu da sada rade sa advokatima kako bi prikupili dokaze za Međunarodni krivični sud koji će potkrepiti tvrdnje o zlostavljanju, a u ime Palestinaca. Kraljevska komisija za antisemitizam i društvenu koheziju ove nedelje će usmeriti pažnju na ono što su policija i obaveštajne agencije znale pre pucnjave na Bondaju 14. decembra prošle godine tokom drugog javnog saslušavanja koje se održava u Sidneju od danas. Ispitaće se okolnosti napada, uključujući nivo terorističke pretnje i bezbednosno okruženje uoči njega. Generalni direktor Azija Mike Burgess je prvi dao izjave, zatim visoki službenici Australijske federalne policije i policije Novog Južnog Velsa, kao i dva predstavnika jevrejske bezbednosne organizacije CSG. U preliminarnom izveštaju objavljenom u aprilu otkrilo se da je policija Novog Južnog Velsa upozorena od strane CSG-a da porast antisemitizma čini napad verovatnim. Australijske odbrambene snage saopštile su da ilegalni ribolov košta pacifičke ostrvske države stotine miliona dolara potencijalnih prihoda. Australija učestvuje u multinacionalnim naporima za otkrivanje i sprečavanje ilegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova u regionu. Australijske odbrambene snage saopštavaju da su uspešno identifikovale 12 plovila od interesa za koje se sumnja da su ilegalno lovila u Tongi i ekskluzivnim ekonomskim zonama Kukovih ostrva. Novo istraživanje javnosti koje su sproveli Red Bridge i Accent Research predviđa da bi stranka Jedna nacija mogla da osvoji do 59 mesta u Donjem domu ako bi se federalni izbori održali danas. Rezultat bi postavio anti-imigracionu stranku senatorke Pauline Hanson kao zvaničnu opoziciju, smanjujući uticaj koalicije na svega nekoliko sedišta i primoravajući laburiste na osnivanje manjinske vlade. Međuvremenu Pauline Hanson kaže da je ponudila da sarađuje sa koalicijom, ali kaže neće praviti kompromise kada je u pitanju politika stranke, nazivajući Angusa Taylora liderom koji ne može da ispuni svoja obećanja. A više takozvanih TIL nezavisnih poslanika pregovara o formiranju nove političke stranke kao odgovor na nagli porast podrške stranci Jedna nacija Pauline Hanson. Nezavisna poslanica Zali Stigal rekla je za ABC radio da grupa nezavisnih poslanika razmatra načine da postanu efikasniji u parlamentu i ponude biračima alternativu. Helen Haynes i Monique Ryan isključile su pridruživanje bilo kojoj potencijalnoj stranci, potvrđujući da žele da ostanu nezavisne. Istraga o smrti begunca Desija Freemana i dvojice policajaca koje je ubio počela je danas. Državni mrtvozvornik Liberty Senger održat će saslušanja o upustvima, gde se očekuje da će biti određeni datumi i obim istrage, zajedno sa svedocima koji će biti pozvani da daju iskaze. Tokom današnjeg pretresa došlo se do saznanja da je policija izvršila nalog nakon što je otkriven navodni seksualni napad na dete mlađe od 16 godina, kao i pokušaj uključivanja deteta u proizvodnju materijala o zlostavljanju dece. Istrage će ispitati okolnosti koje se odnose na tri smrti i da

oficijalnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.

Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, program nastavljamo aktuelnim temama. Radnici migranti u Sidneju sada imaju namenski centar gde mogu da potraže pomoć zbog eksploatacije na radnom mestu, nakon što je vlada Novog Južnog Velsa predstavila prvi centar za radnike migrante u državi s ciljem podrške nosiocima privremenih viza. Uz finansijsku podršku države od 6,5 miliona dolara tokom 4 godine, centar će pružati podršku u oblasti radnih prava, bezbednosti na radnom mestu i imigracije najranjivijim migrantima širom države, kako izveštava Win Kwang za SBS News. Sa 23 godine Samuel Zuluaga napustio je svoj dom u Kolumbiji i došao u Sidnej kako bi započeo novi život. Jedan berberski salon ponudio mu je sponzorstvo za privremenu radnu vizu i u početku je mislio da je imao sreće, ali vremenom stvari su počele da se menjaju. Posle otprilike godinu dana primetio sam da je moj poslodavac prestao da uplaćuje u penzioni fond. U to vreme nisam u potpunosti razumeo šta to znači, govorio sam sebi možda je greška. Gospodin Zuluaga kaže da je oklevao da progovori o tim problemima jer je bio na vizi. Nije znao da li bi to moglo da ugrozi njegovu budućnost u Australiji. Jednog dana sam se požalio kada su od mene tražili da očistim toalet, znajući da to nije moja odgovornost. Poslodavac je samo rekao otpušten.

0: čestita političkim protivnicima što je sve proteklo dobro, ali da su incidenti po okončanju skupa pokvarili njegove utiske. A na pitanje zašto ovaj skup označava novi nivo, univerzitetska profesorka Ana Mirković kaže da smo psihološki nakon ovih godinu i po dana nekako prešli na sledeći nivo. Mi smo kao društvo pre ovoga 12 i po godina stalno ponavljali iste modele, nije da se nismo borili, nije da nije bilo inicijativa, ali smo ponavljali sve iste modele. Sad smo prešli na taj sledeći nivo, nivo kreiranja uvida, videli smo gde smo grešili, videli kako smo padali, kako nas je lako ovaj režim ponovo uvodio u stanje besmisla i to se nikada neće vratiti na staro. Ljudi su prosto odlučili da neće odustati, kaže Ana Mirković i dodaje da smo za ovih godinu i po postali jedno solidarno društvo, postajemo naša najlepša verzija.
1: Da, Mija, kriminalno-politička afera koja je izazvala šok u javnosti vrti se oko istrage pucnjave na Senjaku i ubistva Aleksandra Nešovića, čije je telo kasnije pronađeno u blizini Jarkovačkog jezera. Kontroverza je, koliko se može zaključiti iz mnogobrojnih medijskih izveštaja, to što je predsjednik Vučić, gostujući na radioteleviziji Srbije, javno izneo poverljive detalje iz aktivne policijske istrage. Analitičari i pravnici upozoravaju da ovo mešanje u posao tužilaštva predstavlja kontrolu štete. Recite nam više o svemu tome.
0: Prema onome što je do sad iznešeno, i to ne od anonimnih, već od poznatih izvora, u restoranu na Senjaku u vreme pucnjave bilo je 50-ak ljudi, među kojima i nekoliko stranih diplomata. Zoran Stijović, bivši operativac službe državne bezbednosti, navodi da je, citat, prava informacija o zločinu i pokušaju zataškavanja zapravo krenula od stranog konzula, koji je odmah alarmirao zvaničnike svoje zemlje i preneo šta se tačno dogodilo u restoranu 27. Bivši radikal Nemanja Šarović je iznao još jednu šokantnu vest koja se potom čula i u Narodnoj skupštini, da su desetak sati posle zločina u restoranu 27 ručali sadašnji bivši premijer Đuro Macut i Miloš Vučević. A iz čega analitičari izvlače zaključak, ako je vest tačna, da je pravi vlasnik restorana u koji ne može da uđe svako jer je zatvorenog tipa, onda vrlo blizak vlastima i da bi mogao mnogo toga da ispriča. Uz svakodnevna pitanja zašto se ministar Dačić nije celih 10 dana oglasio i zašto dok se on krije u senci Senjaka o svemu nas izveštava predsednik kršeći svoje ustavne ovlašćenja, bivši pripadnici službi su saglasni u oceni da nije u pitanju izolovan incident, već slom sistema. Istorijske analogije nas uče da kod ovakvih opasnih događaja najčešće ne ostaje na jednom ubistvu, kaže Slobodan Georgijev sa TV Nove, a politikolog Ognjen Gogić upozorava da će ovaj slučaj imati međunarodne implikacije, posebno kada je reč o vladavini prava u Srbiji. Biljana?
1: I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.

0: Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Srbija i Kanada su od subote ponovo bliže. Nakon pune 34 godine čekanja, nacionalna aviokompanija Air Srbija zvanično je uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i Toronta. Airbus A330 uspešno je preleteo Atlantik, a kako je izgledao istorijski ispraćaj sa sučinskog aerodroma i šta ova veza znači za hiljade Srba u dijaspori, prenosi nam Hranislav Nikolić.
1: Air Srbija je u subotu uvela direktne letove između Beograda i Toronta, pa je tako posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Letovi između Beograda i Toronta realizovat će se dva puta nedeljno, sredom i subotom, avionima Airbus A330-200 iz flote naše aviokompanije. Svečanom ispraćaju prvog leta iz Beograda prisustvovali su predstavnici vlade, ambasade Kanade, Air Srbije, kao i brojni partneri, saradnici i mediji. Potpredsjednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović je istakla da naš glavni grad postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćeno čvorište.
2: Danas iz Beograda ne poleće samo avion za Toronto. Danas Srbija još jednom pokazuje koliko se promenila, koliko je ojačala i koliko sigurno gradi svoje mesto među državama koje povezuju kontinente, ljude, ekonomije i nove razvojne perspektive. Toronto je jedan od najvažnijih ekonomskih i financijskih centara Severne Amerike, a srpska zajednica u Kanadi jedna je od najuspešnijih, najorganizovanijih i najuglednijih zajednica naše dijaspore. Beograd danas postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćeno čvorište, a Srbija država koja svojom stabilnošću i razvojem zasluženo zauzima sve značajnije mesto na globalnoj mapi.
1: Generalni direktor Air Srbije Jirži Marek je naglasio da za našeg nacionalnog avioprevoznika ovo predstavlja značajan strateški iskorak. Zatim je kazao:
3: od 23. maja 2026. godine Air Srbija će dva puta nedjeljno, sredom i subotom, letjeti između Beograda i Toronta avionami Airbus A330-200. Ova ruta predstavila jednu od nejznačajnijih etapa razvoja naše kompanije u novijoj historiji. Uz New York i Chicago, Toronto postaje naše treća destinácia u Severnej Americi. Tím dodatno jačáme naše interkontinentálne prisustvo i nastavljamo da rozvíjame Beograd kao važan regionálny čvor, koji povezuje Evropu i Severnú Ameriku. Ova ruta nepovezuje samo dvě države, ona povezuje dvě kultury, unapređuje poslovné i turistické tokové i olekšává svakodnevnú komunikáciu. Istovremeno putnicima iz Kanade omogućavamo jednostavné konekcie preko Beograda ka brojným destináciám u regionu i Evropy. Posebno nás raduje veliko interesovanie za ovu rútu i činjenica da sú prvý letový veľmi dobro popunení. To dodatno potvrďuje, da sme donieli pravú strateškú odluku. Naša ambícia ostaje jasná, da nastavíme, da rozvíjame mrežu destinácia i da dodatno jačáme našu pozíciu istovremeno doprinesiečí ekonomskom i turistickom rozvoju Srbie.
1: Ambasadorka Kanade u Srbiji Michelle Cameron je istakla da je ovo važan dan za odnose dve zemlje.
4: As we cut the ribbon, or as we launch this inaugural flight, keep in mind that this is more than a connection between two cities and two countries. This is an enabling platform and for sustainable growth in our bilateral relationship.
1: Nova aviolinija ima poseban značaj za srpsku dijasporu, imajući u vidu da u Torontu i Vancouveru, ali i drugim gradovima Kanade, živi veliki broj ljudi srpskog porekla, dok potreba za direktnom aviovezom između dva grada postoji već godinama. Prema posljednjem nacionalnom popisu stanovništva Kanade iz 2021. godine, u ovoj zemlji živi oko 93.000 ljudi srpskog porekla. Međutim, stvaran broj je preko 100.000, jer